جو اس سال ناکافی بارش کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ پوار نے کسانوں کو 50,000 روپے فی ہیکٹر اور کھیت مزدوروں کو 25,000 روپے فی گھر مالی امداد فراہم کرنے جیسے مطالبات کیے۔ ریلوے کی وزارت نے ریاست میں ریلوے کے مختلف منصوبوں کے لیے 990 کروڑ روپے کے فنڈ کو منظوری دی ہے۔ ان میں رائے گڑھ ضلع کے چوک کرجت ڈبل لائن اور ایوت محل ضلع کے مکٹ بن گڑھ چاندور نئی ریلوے لائن شامل ہے۔ یہ نئی لائن کوئلہ اور سیمنٹ انڈسٹری گروپس کو ماجری ناندیڑ ریلوے لائن کے ساتھ براہ راست رابطہ فراہم کرے گی۔ اس سے جالنا پربھنی چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت مختلف شہروں میں سامان کی نقل و حمل میں لگنے والے وقت میں کمی آئے گی۔ کانگریس پارٹی نے خشک سالی کی صورتحال پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس قائد نانا پٹولے نے ناگپور میں پریس کانفرنس کی اور حکومت پر خشک سالی کے مسئلے پر فیصلہ لینے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ پٹولے نے کسانوں کو فوری امداد دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جیشٹھ گوری پوجا کی تقریب کل ہر جگہ روایتی انداز میں منائی گئی۔ یہ 3 روزہ میلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ دریاسنا کل 5 روزہ گنپتی مورتیوں کا وسرجن کیا گیا۔ آسکر ایوارڈز کے لیے بھارت سے مراٹھی فلم گوندھڑ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شواس ہریش چندراچی فیکٹری اور کوٹ کے بعد گوندھڑ چوتھی مراٹھی فلم ہے جسے آسکر کے لیے بھارت سے بھیجا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا عوامی زندگی میں 25 سالہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر سے متاثر ہوا ہے اور قوم کی خدمت کے لیے ان کا غیر متزلزل عزم آج بھی جاری ہے۔ خدمت اور اچھی حکمرانی کے اس ویژن کے ساتھ حکومت 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ یہ کام جامع ترقی اور سماجی با اختیار بنانے کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خصوصی سیریز میں ہم جانیں گے کہ میک ان انڈیا پہل کے ذریعے اس ویژن کو کس طرح حقیقی عمل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے 25 ستمبر 2014 کو ملک کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر ترقی دینے کے مقصد سے میک ان انڈیا کے نام سے ایک پرجوش پہل شروع کی۔ اس اقدام کے بنیادی مقاصد میں گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور صنعتی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ میک ان انڈیا نے کاروبار کرنے میں آسانی، جدید انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور مہارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ الیکٹرانکس، آٹو موبائل، دفاعی مینوفیکچرنگ، فارماسیوٹیکل، ٹیلی کمیونیکیشن، ریلوے، خلائی اور دیگر مختلف شعبوں میں ملکی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام مائکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں سمیت بڑی صنعتوں کو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں توسیع کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ مقامی مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کر کے ہندوستانی صنعتوں کو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میک ان انڈیا کے ساتھ ساتھ آتم نربھر بھارت، اسٹارٹ اپ انڈیا اور اسکل ڈیولپمنٹ جیسے اقدامات کے ذریعے ملک میں انٹرپرینیورشپ اور اختراع کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میک ان انڈیا ہندوستان کی مینوفیکچرنگ صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم اقدام مانا جا رہا ہے۔ اسی طرح روزگار کے مواقع پیدا کرنے، برآمدات کو بڑھانے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے بھی اہم مانا جا رہا ہے۔ سیوا سنکلپ مہم کے تحت ضلعی صحت کا نظام ناندیڑ ضلع کے دیہی اور شہری علاقوں میں آخری فرد تک قابل رسائی، معیاری اور فوری صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کو نافذ کرے گا۔ ضلعی صحت آفیسر ڈاکٹر سنتوش نولے نے یہ اطلاع دی۔ سٹیزن فرسٹ کے نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیلتھ چیک اپ، ہیلتھ کیمپ، علاج اور بیداری کی سرگرمیاں لاگو کی جائیں گی۔ آکاشوانی کے چھترپتی سمبھاجی نگر مرکز کی گولڈن جوبلی آج منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر آنے والے سالوں میں آکاشوانی کے پروگراموں میں مختلف تبدیلیاں اور نئے اقدامات شامل کیے جائیں گے۔ حال ہی میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ آکاشوانی کے سننے والوں کی ایسوسی ایشن کی ریاستی سطح کی میٹنگ میں پروگرام

0: کے سربراہ سجیت بنسوڑے نے بتایا کہ سامعین کی جانب سے مطالبہ کیے گئے تمام پروگرام اگلے سال سے شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے پر بنائے گئے پروگرام نوجوانوں پر مرکوز ہوں گے۔ ونود آڑے نے پربھنی ضلع کے جنتور میں بنجارہ برادری کو شیڈیول ٹرائب ایس ٹی زمرے سے ریزرویشن دینے کے مطالبے کے لیے بھوک ہڑتال کی کال دی ہے۔ بنجارہ برادری کی جانب سے ان کی حمایت کے لیے کل یلدری آبی ذخیرے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے زیادہ تر اضلاع میں 22 ستمبر تک بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس عرصے میں مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور کچھ مقامات پر ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان ہے۔ لاتور کو پانی کی فراہمی کے لیے خصوصی معاملے کے طور پر 50 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کانگریس کے ایک وفد بشمول میئر جے شری سون کاملے نے سرپرست وزیر شیوندر راجے بھونسلے سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں ایک محضر پیش کیا۔ بیڑ ضلع کے کیش تعلقے میں سوکا قید قرار دینے کے لیے شہریوں نے تحصیلدار کو ایک میمورینڈم پیش کیا ہے۔ ایشین گیمز 2026 میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے کل جاپان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔ کوارٹر فائنل سے براہ راست کھیلنے کا موقع ملنے والی بھارتی ٹیم نے 20ویں اوور میں جاپانی ٹیم کو صرف 57 رنز پر آل آؤٹ کر دیا اور فتح کا چیلنج صرف 5 اووروں میں پورا کر لیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج ملک بھر میں 45 مقامات پر 20ویں روزگار میلے کا انعقاد۔ خشک سالی سے نمٹنے کے اقدامات شروع۔ وزیر زراعت دتاتر بھرنے جائزہ لینے کے لیے پہنچے ناندیڑ۔ ریاست میں ریلوے کے مختلف منصوبوں کے لیے وزارت ریلوے نے 990 کروڑ روپے کا فنڈ کیا منظور۔ اور مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع کے لیے 22 ستمبر تک بارش کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: دونشے 29.9 میٹر سرتھا 1305 KHz پر آکاشوانی سے ہے پربھنی کیندر ہے۔ श्रोतेहो प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी ऐका
2: व्हिडिओ लाईक करण्यासाठी पैसे मिळतील। सो इजी।
3: फसला।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।
2: व्हिडिओ लाईक करण्यासाठी पैसे मिळतील। सो इजी।
3: फसला।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।
1: लखलख चंदेरी या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात अभिजीत आणि सहकाऱ्यांच्या स्वरात देव या चित्रपटातील गीत। रचना आहे निदा फाजली यांची, संगीत दिले आदेश श्रीवास्तव यांनी।